U kojoj caruje strast, te ljude opija vino, ljubavne pesme i vlast. A svoje srce kriješ u koži krokodila.